ma jeli sage a sigusoba tɔ de ye gurukɛ ka bɔrɔ na a jɔ bɛ n bila se wa a sigi o tɔ yɔ bɛn sagi dabiri sigi min di lamɛ kurɔ n bila a sigi wa mɛn.